0: Ừ, thì mình ra thôi.
1: Anyone, thôi, không đi thêm cái gì, không đi ngoài đâu, đâu, tôi mau đi